Әр ақшам сағат 10-да DJ Elaxi ile MediaFM'de Mix Time Radio Show. Өз талғанда қал.

ортада қалыш. Әр ақшам саат 10-да DJ Elax ile MedFM-де Mix Time Radio Show. Өз талқанда қалып.